աղդոտ աղքատներ։ Քրիստոնյաներուն մեծ մասը գուկար շատ աղքատ եւ ստրուկ դասակարգ են։ Հակոբ հիմա կանդրադառնա մեր սխալ հարաբերության Թրամին հետ, թե ինչպես կշահենք Թրամը եւ թե ստանալեն յետք, ինչ կնենք անով։ Դեր Հիսուս Քրիստոսը շատ բան ասելիկ ուներ Թրամին մասին։ Անսորվեցուց 3 արագներ, որոնք կոգնեն լուսապանելու Հակոբի միտքը։ Հիսուս կպատմե Ղազարոսին աղքատ մուրացկանի մասին, որ նստած էր հարուստին Թրան առջև, եւ թե ինչ պատահեցավ, երբ անոնք երկուքն ալ մահացան։ Ուրիշ արագ միևս Դեր Հիսուս պատմեց ուրիշ հարուստի մամասին, որ թիզեց իր Թրամները, մեծ ամբարներ շինեց եւ երբեք չմտածեց հավնականության մասին։ Դերը զինք հիմար գոչեց։ Հիսուսի երրորդ արագին մեջ անիրավ դնդեսը, ուր մեզ գսորվեցնե, որ Աստված մեզի պատասխանատու կնկատե, ոչ միայն ինչպես Թրամ կշահինք, այլ նաև ինչպես կծախսենք զայն։ Երբ Հակոբ կխոսի Թրամին մասին, ան կզգուշացնե հարուստներուն, որ Թրամը ճիշտ ծևով տեսնեն, տասմը, որ հարմար է բոլոր սերունդներուն համար։ Գսե, չեք գիտեր, որ ծեր արծաթն ու ոսկին պիտի ժանկոդին։ Ինչու՞, որովհետև մենք ալ պիտի ժանկոդինք։ Մահը կպաժնե հարուստ մարդը իր Թրամեն։ Աստված մեզի հարստություն դված է, որ բաժնենք, ոչ թե գուդագենք, ամբարենք։ Սուրբ Գիրքի մեջ կսորվենք, որ մենք պետք է ապրենք Քրիստոսի քալուստին, լույսին դակ։ Հակոբ մեզի գսե, որ մեր գործերը շտկենք նախքան իր քալուստը, քանի որ եթե մենք չնենք զայն, ամբիդի ենե։ Աբա Հակոբ գսե, որ Աստծո հետ մեր աղոթքի ցանկը պետք է ունենա մեծ փուրն ճերմերանդություն եւ խանդավառություն։ Հակոբ աղոթքի մեծ մարդ էր, նույնիսկ կոչված է ձեր ուղդի ձունգեր։ Ինչ կնեք, երբ ձեր մեջ մեկը հիվանդ է։ Միշտ կորձնական արե, Հակոբոս կսե։ Տեղեր բերեք, յետքը մարդիկ թո աղոթեն։ Հավատքով եղած աղոթքը պիտի բրգե հիվանդը, ու դերը զանի գա ոտքի պիտի հանե։ Եվ եթե մեղ կալ կորձեր է, պիտի ներվի անոր։ Մենք պետք է խոստովանենք մեր մեղքերը Աստծո, իսկ մեր սխալները զիրար։ Եթե մեկում վիրավորած ես, ուրեմն պետք է զայն խոստովանիս իրեն։ Բայց քո մեղքերդ խոստովանիր միայն Տերոջ։ 1 Հովան 1:9։ Մարդը չի գրնար մեղքերը ներել, ոչ ալ որևէ հոգևորական գրնա մեղքեր ներել։ Միայն Աստված է, որ գրնա անել զայն։ Բայց Աստծո հետ ճիշտ ապրող մարդուն աղոթքը զորավոր է։ Աղոթքի ուրիշ հզոր մարդ մնա եւ Եղյան, հերոս մչեր, ան մեզի նման էր, բայց ան ճերմերանդությամբ աղոթեց եւ Աստված պատասխանեց անոր։ Յետքը, որպես վերջապան, Հակոբ հարցուց անոնց, թե արդյոք կճանչնան չփրկված մարդը, որ դագավին չէ եկած ճշմարտության։ Անոնց դուրս մի տնեք, կացեք անոնց յետևեն, հոգ չէ թե անոնք երևելի եւ հայտնի մեղավորներ են։ Երբ ան հասնի Քրիստոսի փրկարար գիտության, անոր մեղքերը նույնիսկ մեծալլան պիտի զածկվին Քրիստոսի արյունով։ Հավատքով արդարանալու հրաշքը այն է, որ երբ Աստված ներեց մեր մեղքերը, անոնց ընդմիշտ հերացուց մեզմե, ինչպես որ հերույ է արևելքը արևմուտքեն։ Այս հիանալի եզրափակությունն է Հակոբի այս հրաշալի կորզնական նամակին։ Ամեն։

խնդիրը հարուստ ըլլալ չէ, ոչ ալ աղքատ ըլլալը քեզի ավելի աստվածավաշտ կդարձնե։ Տասը մեդաղատրամին մեջ չէ, այլ սրդի մեջ ընէ, գսե Հագոբ։ Հագոբի օրերուն հռոմեական աշխարհին միջակ տասագարկ չգար, գային միայն բիղձ հարուստներ